Céim an pala an éineach le Jenny Dracula ar dúsig. Mad an mad díobh sé chuir de sulúgam go bhfuil sé ban fir sult a asana, I'm sure, all ing will a gwing fwy láthair. Glór ceol a tacht rib a hocht a clog ar mad an Sigrid, Stella Lefty, Calvin Harris ar Malik Freshen, agus anis, an cheann is déanaí ó Alex Warren, sydd ddíobh passenger ar dúsig.